film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung,

lalunya tanpa segera awak berbuat kulit tajam panaya mas ditariknya kuda rakyat membawa jurut-jurut awak kawan keluaran negeri Tanjung Lala.